5. Perbuatan itu didakwa membabitkan kuantum petrol berjumlah 594.4959 liter bagi semua pertuduhan sehingga menyebabkan ketiga-tiga individu berkenaan mengalami kerugian kuantum subsidi bulanan. Kesalahan itu dilakukan di sebuah stesen minyak di Padang Lengkuas, Baling antara 18 Mac hingga 24 April lalu. Berikutan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 416 Kanun Kesiksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 7 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan jaminan RM15,000 bagi semua pertuduhan dan menetapkan 8 Julai depan sebagai tarikh sebutan semula kes tertuduh membayar wang jaminan tersebut. Polis di Raja Malaysia PDRM menegaskan siasatan kes sindiket dadah dengan istilah Pablo Escobar Langkawi 2.0 dijalankan secara telus tanpa pilih kasih termasuk terhadap anggota penguatkuasa sendiri. Ketua Polis Kedah Dato Azli Abu Shah berkata tiada kompromi diberikan dan tindakan tegas akan diambil bagi membanteras kegiatan ini agar hingga ke akar umbi. Beliau mengulas dakwaan netizen yang mempertikai pihaknya hanya bertindak menukarkan tempat kerja Mr. A. Seorang anggota polis berpangkat rendah dipercayai juga dalang dalam sindiket pengedaran dadah itu. Manakala seorang individu lagi yang dikenali sebagai Bogo ditahan untuk siasatan lanjut. Menurutnya lagi, Bogok yang mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah itu juga akan didakwa di Mahkamah Langkawi hari ini. Katanya suspek yang berusia 47 tahun itu akan didakwa mengikut Seksyen 39C Akta Dadah Berbahaya ADB 1952. Beliau berkata demikian kepada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Kedah di Alostar. Dalam kes berasingan, polis Kedah melupuskan pelbagai jenis dadah berbahaya yang merupakan barang kes kepada 4,401 kertas siasatan berkaitan dadah dan akta racun dari tahun 2011 hingga 2025 dengan anggaran nilai lebih RM12 juta. Dato' Azli berkata pelbagai jenis dadah dan bahan terlarang itu yang telah selesai proses perundangan serta mendapat perintah pelupusan daripada mahkamah akan dilupuskan hari ini di tapak pelupusan Bukit Pelanduk, Negeri Sembilan. Antaranya dadah jenis heroin, syabu atau metamfetamin, kanabis, ketamin, bahan psikotropik serta bahan berkaitan ketom. Katanya daerah Kota Star mencatatkan jumlah kes tertinggi kesalahan berkaitan dadah dan akta racun diikuti Kuala Muda dan Kulim. Tegasnya, polis Kedah akan terus mempergiatkan usaha penguatkuasaan, risikan dan operasi membentera sindiket pengedaran dadah tanpa kompromi. Sementara itu, pada sidang media yang sama, polis berjaya menemukan semula senjata dipercayai digunakan dalam kejadian seorang wanita ditikam di bahagian leher ketika berada di dalam kereta di hadapan sebuah restoran di Jalan Titi Gajah, Kepala Batas, Ahad lalu. Dato' Azli berkata senjata berupa pisau jenis Rambo sepanjang kira-kira 6 inci itu ditemui pada Isnin hasil dipandu arah oleh suspek. Menurutnya, pisau tersebut ditemukan kira-kira 200 meter dari lokasi kejadian yang dibuang di kawasan sawah. Unit Sekretariat Nukleus Narkotik Kedah Perlis Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman mengadakan perbincangan strategik bersama Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS Bukit Kayu Hitam dalam usaha memperkukuh benteng pertahanan sempadan negara. Kehadiran delegasi JSJN Bukit Aman diketuai DSP Muhammad Faisal Abu Kadir disambut Komandan AKPS Bukit Kayu Hitam SSC Fauzi Muhammad Yusof. AKPS Bukit Kayu Hitam dalam kenyataan berkata perbincangan antara kedua-dua pihak menyentuh mengenai pendedahan modus operandi terkini kegiatan penyelundupan dadah yang sering digunakan oleh sindiket antarabangsa. Selain itu, JSJN turut memberikan peranan mendalam mengenai landscape jenayah narkotik semasa bagi memberi gambaran yang lebih jelas kepada petugas di sempadan tentang ancaman yang perlu dihadapi. Pertemuan itu juga menjadi platform utama dalam perancangan merancang kerjasama masa depan khususnya dalam memberikan pendedahan teknikal dan latihan berkaitan pengesanan dadah kepada pegawai-pegawai AKPS. Usaha tersebut dilihat mampu meningkatkan kompetensi pegawai di lapangan dalam mengesan bahan terlarang dengan lebih efisien. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

berita seterusnya. BDB Infra Sdn Bhd yang juga anak syarikat milik penuh Bina Darul Aman Sdn Bhd memperoleh kontrak penyelenggaraan jalan negeri bernilai RM251.65 juta daripada Kerajaan Kedah. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan BDB, Syed Abdul Khalid Mahdin berkata kontrak bagi tempoh 5 tahun itu melibatkan kerja-kerja penyelenggaraan jalan di Zon 1 yang merangkumi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Padang Terap dan Pokok Sena. Penganugerahan kontrak itu mencerminkan keyakinan berterusan Kerajaan Negeri Kedah terhadap keupayaan dan kredibiliti BDB Infra dalam melaksanakan projek penyelenggaraan infrastruktur secara cekap, berkualiti dan konsisten. Beliau berkata syarikat itu komited memastikan projek berkenaan dilaksanakan mengikut spesifikasi dan standard ditetapkan demi menjamin keselamatan serta keselesaan pengguna jalan raya di negeri ini. Keputusan kerajaan mengekalkan budi madani diesel sebanyak RM300 dan interim RM100 memberi kelegaan kepada pengguna. Di Kampung Dulang Yan, beberapa penduduk yang menggunakan minyak diesel bagi keperluan kenderaan mereka menyambut baik keputusan kerajaan itu dalam keadaan harga diesel yang semakin meningkat ketika ini. Langkah yang diambil amat tepat sekaligus membantu meringankan beban mereka yang menggunakan kenderaan diesel setiap hari. Bagi Ahmad Syahini Ismail, 53 tahun, beliau amat berterima kasih kepada kerajaan kerana mengekalkan bayaran tersebut yang dapat meringankan beban beliau yang menggunakan kenderaan menghantar anak sekolah dan berulang-alik ke Jetin Layan di kampung tersebut. Sementara itu, Muhammad Nur Azam Isak, 46 tahun berkata, bayaran itu amat diperlukan bagi menampung keperluan yang digunakan dalam menjalankan kerja seharian. Agenda kebajikan mahasiswa menerusi pelaksanaan inisiatif Menu Kasih Siswa di premis-premis perniagaan sekitar kampus akan terus diperkasa. Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Utara Malaysia MPPUUM ia bagi membantu mahasiswa mendapat akses makanan pada harga berpatutan. Yang Ketua MPPUUM Muhammad Syahmi Imam Muhammad Rizal berkata pihaknya akan memastikan kebajikan mahasiswa sentiasa diberi perhatian khususnya dalam aspek kos sara hidup dan keperluan harian mahasiswa. Menerusi inisiatif itu, mahasiswa berpeluang mendapatkan hidangan serendah RM3 hingga RM5 bagi satu set makanan lengkap yang merangkumi elemen nutrisi seimbang seperti nasi, lauk, sayur serta minuman. Usaha tersebut bukan sahaja memberi manfaat kepada mahasiswa daripada golongan B40, malah turut membantu keseluruhan warga mahasiswa UUM dalam mengurus perbelanjaan harian dengan lebih baik tanpa mengabaikan keperluan pemakanan sihat. Dalam pada itu, beliau turut menegaskan bahawa aspek kualiti makanan sentiasa menjadi keutamaan MPPUUM walaupun makanan ditawarkan pada harga rendah kepada mahasiswa. Seterusnya kita beralih ke berita sukan. Bola sepak, Muhammad Zafran Rayyan Zulkifli muncul pemain tunggal Kedah FA yang terpilih bersama skuad bawah 19 tahun Harimau Melaya bimbingan Nafuzi Zain. Aksi cemerlang pemain sayap hijau kuning itu mendapat perhatian barisan kejurulatihan untuk menjalani latihan pusat skuad bawah 19 tahun Harimau Melaya di Ibu Negara. Ia sebagai persediaan menghadapi kejuaraan bawah 19 tahun ASEAN 2026 di Medan, Indonesia bermula 1 hingga 13 Jun ini. Dengan itu, sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Terus bersiaran bersama dengan Kedah FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Radio Malaysia Kedai FM Mesra Harmoni telah kisahnya sana sini terbitkan oleh Nur Syariza Zainuddin. Hari ini mula pukul 8.30 minit pagi, 15 minit berlangsung, dan juga untuk perkongsiannya hari ini telah cerita berkenaan dengan Raya Aidil Adha, istilah berkenaan dengan korban lah. Jadi banyak lagi juga yang kita terbitkan untuk Kedai FM juga. Sementara tu jangan lupa, insyaAllah 9.15 minit pagi nanti kita akan ketahui apa yang akan berlaku di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Asma untuk hari ini dalam Roger Mai Kami Pi Squad Kedai FM sebenarnya dengan Hari Guru. Jom pi mana? Kita nak balik, nak bawa semua balik. Balik mana? Balik kampung. Cuti panjang kan? Nak balik buat ibadah kurban. Balik kampung, Kedai FM Surah Harmoni. 9 pagi kita akan ke Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

Tiada PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa diadakan. Skim Simen Rahmah diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

Pilihan raya kecil PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa tidak akan diadakan. Demikian disahkan Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun. Beliau menerusi kenyataan memaklumkan perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul telah memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan mengikut perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Ahad lepas, bekas Timbalan Presiden PKR Dato' Seri Rafizi Ramli dan bekas Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad mengumumkan peletakan jawatan sebagai ahli parlimen masing-masing serta keluar daripada parti.

0: UN diadakan tahun ini, namun perkara itu masih pada peringkat pertimbangan. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan berkata, turut diteliti ialah kemungkinan mengadakan PRN secara serentak dengan Melaka dan Johor. Tempoh semasa penggal Dewan Undangan Negeri hanya berbaki sehingga 24 Oktober depan. Inisiatif skim Semen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500 ribu unit pembinaan rumah pemilik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mempemilik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
1: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Kor Ming. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar dilaksanakan dalam dua peringkat. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menjelaskan peringkat pertama dimulakan dengan bayaran pendahuluan RM200 sehektar secara sekali bayar kepada pesawah yang layak sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki sebanyak RM100 sehektar pula akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai dan disahkan oleh agensi berkaitan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Bayaran insentif pembajakan disalurkan kepada pesawah secara berperingkat mulai Selasa lalu. Sementara itu, penerima budi diesel lega dengan keputusan kerajaan mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100.
2: Memang sangat-sangat membantulah, sangat-sangat membantu saya dalam keadaan ekonomi minyak mahal ni. Kenderaan ni memang hari-hari bergerak lah untuk saya pulang alih.

0: ni baguslah untuk membantu yang memakai kenderaan litier ni, sangat membantu lah. Macam dok buat kerja sendiri ni memang memerlukan lah. Alhamdulillah dapat membantu kami yang menggunakan litier lah. Litier macam kami helak untuk banyak kegunaan lah yang kita duki untuk beli barang apa kan. Terima kasih lah kerajaan yang menambahkan minyak apa-apa litier ni untuk kami yang memerlukan lah. Memang keperluan sangat lah. Kerajaan memang perhatian lah dalam hal-hal begini.
1: Bermula 1 Julai, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperkenalkan inisiatif pembaharuan lesen perniagaan sehingga maksimum 3 tahun. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yeo, langkah itu bagi mengurangkan beban urusan pembaharuan tahunan yang sering memberi tekanan kepada peniaga khususnya menjelang hujung tahun.
2: Kita ada lebih daripada 95,000 pelesen dan setiap tahun, terutamanya bulan Disember ini, dia akan bagi stres kepada semua pelesen untuk pergi renew. Okay, ada yang pergi cari runner, ada yang macam-macam lah kerana semua takut tak dapat lesen. Jadi manfaat daripada option yang kita nak bagi kepada mereka, mereka masih boleh kalau nak buat lesen tahunan. Mungkin ada yang tak ada duit untuk bayar 3 tahun, tetapi bagi yang mampu, kalau mereka nak, ada option 2 tahun ataupun 3 tahun.
1: Henah Yeo. Lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian Leburaya Plus setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi Leburaya LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Plus dalam kenyataan memaklumkan peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan 3 sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Esak dan Hari Keputusan Rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Hari-hari puncak bagi perjalanan pulang ke Lembah Kelang pula dijangka bermula 4 hingga 7 Jun. Berita seterusnya. Malaysia masih menunggu hasil siasatan pihak berkuasa Arab Saudi berhubung dakwaan 5 rakyat negara ini telah ditahan kerana cuba memasuki Mekah tanpa permit haji.

Haji. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya sedang mendapatkan maklumat lanjut. Terdahulu sebuah portal berita Arab Saudi melaporkan 5 rakyat Malaysia ditahan oleh pasukan keselamatan negara itu. Mereka didapati cuba memasuki Mekah tanpa permit haji melalui kawasan berbukit dan lembah. Operasi anti penipuan rentas negara menyiasat 7,553 individu dikaitkan dengan lebih 138,000 kes penipuan membabitkan kerugian kira-kira $752 juta. Menurut pasukan polis Singapura, operasi Frontier Plus 3 itu dijalankan dari 10 Mac hingga 7 Mei dengan kerjasama agensi penguatkuasa dari 9 negara iaitu Malaysia, Hong Kong, Korea Selatan, Maldives, Thailand, Indonesia, Macau, Brunei dan Kanada. 3,018 individu berusia antara 13 hingga 85 tahun ditahan, manakala hampir 102,000 akaun bank yang dikaitkan dengan penipuan dibekukan. Lebih $161 juta dana haram dirampas. Rakyat Iran digesa menjimatkan penggunaan tenaga ketika negara berdepan tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan kaedah sebelum ini yang digunakan untuk mentadbir negara tidak lagi mencukupi untuk menangani cabaran semasa. Bila memberi amaran, Iran boleh berdepan kesukaran lebih besar sekiranya pihak berkuasa gagal melaksanakan perancangan yang tepat bagi pengurusan penggunaan air, elektrik, gas dan petrol. Sementara itu, Rusia dan China bersetuju memperkukuh kerjasama dalam penggunaan tenaga nuklear bukan ketenteraan, termasuk merancang untuk meneroka pembinaan bersama loji tenaga nuklear baharu. Ia susulan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan rakan sejawatannya Xi Jinping di Beijing. Menurut kenyataan bersama, kedua-dua negara juga merancang memperluaskan kerjasama dalam bidang pelakuran nuklear, reaktor neutron Pantos serta teknologi kitaran bahan api nuklear tertutup. Sukan Kejohanan Badminton Malaysia Masters, pemain persorangan wanita negara Go Jin Wei mencipta kejutan apabila menyingkirkan pemain ranking ke-18 dunia dari Thailand, Busanan Ong Bam Rung Pan. Jin Wei menang menerusi pertarungan 3 set 21-6, 16-21, 21-10 dalam tempoh 51 minit. Sementara itu, seorang lagi wakil negara, K. Leshana, turut melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan pemain Denmark, Emily Schultz, 21-13, 19-21, 21-15. Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia dijadual berdepan Myanmar 8 malam ini dalam acara regu berpasukan setelah cemerlang menewaskan India 3-0 semalam. Perlawanan berkenaan dilihat penting bagi menentukan juara kumpulan B. Sementara itu, dalam aksi kumpulan A, Thailand dijadual bertemu Vietnam, manakala Korea Selatan akan menentang Jepun dalam aksi kumpulan C. Disampaikan taja utama sekali lagi. Tiada PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa diadakan. Skim Simen Rahmah diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Depa sembang apa? Program Silang Budaya Kedah FM, sembang budaya, bahasa dan macam-macam lagi lah. Setiap Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Kedah FM.
1: Kedah FM Mesra Harmoni 9.14 minit pagi. Ha, macam mana duk janji-janji tu kita nak bawa semua saat lagi. Kita nak pergi mana tau? Kita nak pergi ke Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma. Ha, jadi yang mana duk sekolah, Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma ni, dia akan rasa dia vibe dia lain macam sikit lah. Sebab apa sekolah ni kan, sekolah ni sekolah ada kluster sikit. Jadi seronok gitu kan. Saya ada juga lah yang memberikan maklumat kepada saya berkenaan dengan Menengah Kebangsaan Sultanah Asma ni. Sebab apa, dia kata di Sekolah Menengah Sultanah Asma ni, dia kata pengajian dia tu, ya Allah, dia titik beratkan untuk semuanya kemajuan kepada pelajar-pelajar. Jadi kita tengok ada seorang lah pelajar dia di sini ya, yang kita tengok Aifa Zulaika Azwan, hebat ni. Dia Aifa ni, dia adalah daripada sekolah ni dan juga menginap di asrama. Setiap sahal lembaga pengawas asrama. Oh, hebat gitu. Alhamdulillah. Dia banyak juga berkenaan dengan persatuan ibu bapa dan guru juga. Memang mantap di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma ni. Namun untuk kali ni, Scott Roger Mai kami pergi ke sana sebabkan adalah dah Cikgu Roger Mai sebenarnya sambutan Hai Guru yang dikabarkan akan laksanakan pada hari ini. Jadi inisiatif daripada guru hubungi penerbit kita Suriani Muhammad untuk ajak kita pi. Sebab itulah bila kita letakkan Roger Mai kami pi itu, insyaAllah yang mana Roger, insyaAllah yang bertepatan dan juga kena, kita akan ni lah, kita akan sampai. Tapi kalau yang mana dah Roger dah tak boleh kami nak pi lagi, minta maaf lah ya. InsyaAllah mungkin kalau tak sempat kali ni, lain kali kita akan ke tempat tuan-tuan dan puan-puan. Itulah, tak semua yang Roger Mai tu kita boleh pi. Kan banyak kan, dan juga tugasan-tugasan yang ada di sini juga, dan juga kita ikut rutin lah untuk kita pi ke tempat tuan-tuan. Tak kira lah apa saja sekalipun, kalau Roger Mai, insyaAllah berkesempatan dengan kita juga dan tiada halangan daripada pihak pengurusan, insyaAllah kita akan sampai ke tempat anda. Itulah dia, Roger Mai kami pi untuk anda. Sebab lagu Inggeris pagi ni.

97.5, 90.5, 88.5, 105.7, dan 105.1. Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Kemalangan jalan raya sering berlaku akibat kecuaian pemandu. Sebagai pemandu yang berhemah, kita hendaklah tahu limitasi penggunaan telefon bimbit ketika memandu, sentiasa memakai tali pinggang keledar ketika memandu, tidak memandu melebihi had kelajuan yang telah ditetapkan, mengekalkan jarak selamat antara kenderaan, memberi isyarat lampu ketika hendak bertukar arah, tidak memandu dalam keadaan cuaca buruk terutamanya ketika hujan lebat, menyelenggara kenderaan agar ianya berfungsi dengan baik. Ingatlah orang tersayang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM Mesra Harmoni.

Kedai FM Mesra Harmoni, terima kasih diucapkan untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5. Seperti biasa, untuk anda yang nak hantarkan kiriman anda, boleh terus hantarkan kiriman anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 011-5686-6300 ataupun boleh komen di Facebook Kedai FM. 10.30 minit pagi nanti, kita nak bersama seketika untuk rancangan tajaan dari Nesq. Apapun, terus bersama kami, Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awal. Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.

apa itu My Choice? Logo My Choice akan diberikan kepada pilihan hidangan yang lebih sehat berbanding pilihan menu yang lain. Hidangan My Choice perlu mematuhi kriteria nutrien yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kriteria bagi set makanan yang mendapat logo My Choice mempunyai kurang dari 500 kilokalori, natrium kurang dari 650 miligram, mempunyai satu sajian sayuran dan terdiri daripada kumpulan makanan yang seimbang. Minuman My Choice pula mempunyai kurang daripada 120 kilokalori dan kandungan gula kurang daripada 12, 7 atau 5 gram setiap 100 mililiter. Bagaimana mengenali hidangan My Choice? 1. Perhatikan logo My Choice di hadapan restoran. 2. Cari logo My Choice di paparan menu. Buat pilihan bijak, pilih My Choice.

0: جام انتراكتيف تقولوا دوا اگر كتا رانشاك سراتا راتا.
1: Baik, terus setiap menemani Kedai FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in the house bersama dengan anda. Dah pun 11.33 minit pagi, 12.30 hari nanti kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Kedai FM. Dan untuk anda, insyaAllah Iza akan bacakan kiriman anda dari semasa ke semasa. Dan selepas ini, jom kita layan dulu lagu daripada Spin. Hadirlah Mustika untuk anda.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hidayah Anwar. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Individu dikenali sebagai Baguk yang mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah dengan istilah Pablo Escobar 2.0 di Pulau Langkawi didakwa di Mahkamah Session Langkawi pagi tadi. Baguk atau nama sebenar Zuhaimi Saad, 47 tahun, didakwa mengikut Seksyen 39C Kurungan 1 Kurungan B Akta Dadah Berbahaya 1952. Beliau yang tidak diwakili peguam tidak mengaku bersalah ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mirza Muhammad. Hakim menetapkan 25 Jun ini sebagai sebutan semula kes. Kes dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Aklima Azizi. Terdahulu, tertuduh tiba di mahkamah menaiki lori polis dengan bergari dan berpakaian kemeja T serta seluar denim pendek. Media sebelum ini melaporkan tertuduh mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah di Langkawi. Ditahan polis lepas dipercayai menjadi orang kanan kepada anggota polis yang menjadi dalang dikenali sebagai Mr. A. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah menahan seorang pemandu lori ais di sebuah stesen minyak di Lagenda Heights Sungai Petani kerana mengisi diesel di empat stesen dipercayai untuk tujuan penyeludupan. KPDN Kedah dalam kenyataan hari ini memaklumkan penahanan lelaki tempatan berusia 61 tahun itu hasil risikan KPDN Kedah dengan intipan selama 2 minggu. Katanya serbuan sekitar jam 11 pagi itu telah menemui satu tong IBC berkapasiti 1,000 liter yang penuh berisi cecair disyaki minyak diesel. Siasatan awal oleh pasukan serbuan terhadap OKT mendapati minyak dalam tong IBC tersebut dibeli di 4 buah stesen sekitar Sungai Petani. Kesemua barangan yang dijumpai semasa serbuan disita dan nilai rampasan keseluruhan berjumlah lebih RM38,000. Kes disiasat di bawah kesalahan Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122 kerana memiliki barangan kawalan iaitu minyak diesel tanpa permit menyimpan dan menyimpan. PLUS Malaysia berhad PLUS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula esok. Manakala aliran trafik di lebuh raya Pantai Timur 2 LPT2 pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. PLUS menerusi kenyataan memaklumkan peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan 3 sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Besak dan Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Pengguna lebuh raya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung atau bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Orang ramai juga digalakkan merujuk dan mendapatkan jadual perjalanan digital MyPlus.ta di aplikasi Plus. Majlis Bandaraya Alustar Embas akan melaksanakan operasi pemutihan tanjakan haram Ops Rem di seluruh kawasan pentadbiran Embas bermula 1 Jun hingga 31 Ogos ini. Embas dalam kenyataan memaklumkan pembinaan tanjakan atau rem tanpa kebenaran pihak berkuasa tempatan PBT adalah merupakan satu kesalahan di bawah Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974. Sehubungan itu, Embas menegaskan semua pemunya atau pemilik premis yang terlibat diminta hadir ke Jabatan Kawalan Bangunan. Aras 8 Menara Embas bagi semakkan spesifikasi tanjakan yang dibenarkan dan permohonan permit. Tindakan penguatkuasaan akan dilaksanakan selepas tempoh pemutihan tamat. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah.

Krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

0: bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan Muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam Bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam Bismi sekarang.
2: Di setiap kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.

0: akan ada laluan keluar untuk segala masalah.
1: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Lutai Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, nani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTI.

Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami. Lani lagu mana? Semuanya di hujung jari. Walaupun di mana, menerusi RTM Flip.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity bank dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

hasil ops khas motosikal atau ops samseng jalanan oleh Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kontijen Kedah di beberapa daerah di negeri ini. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Kedah, Superintendent Abdul Nasir Saleh berkata, kesalahan yang sering ditemui adalah ubah suai exhaust, ubah suai struktur dan kelengkapan seperti karburetor dan ECU serta tidak memasang peti pada rantai motosikal. Ubah suai exhaust mencatatkan rampasan tertinggi iaitu 11,015 item diikuti swim am 6,205 item. Beliau berkata kebanyakan mereka yang terlibat dalam aktiviti rempit terdiri daripada remaja berusia 16 hingga 30 tahun. Beliau bercakap kepada pemberita selepas majlis pelupusan 1,249 komponen motosikal bernilai kira-kira RM300,000 di pekarangan perumahan lama Balai Polis Baling. Seorang lelaki dikenali sebagai Baguk yang mempunyai rekod jenayah dan dadah didakwa di Mahkamah Sesyen Langkawi pagi tadi. Baguk atau nama sebenarnya Zuhaimi Saad, 47 tahun, didakwa mengikut Seksyen 39C-1-B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dia yang tidak diwakili peguam mengaku tidak bersalah atas kesalahan itu. Hakim Mahkamah Sesyen Langkawi Mirza Muhammad menetapkan 25 Jun ini sebagai sebutan semula kes. Kes dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Aklima Azizi. Media sebelum ini melaporkan bahawa tertuduh yang mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah di Langkawi ditahan polis lepas dipercayai menjadi orang kanan kepada anggota polis yang menjadi dalang dikenali sebagai Mr. A. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah menahan seorang pemandu lori ais di sebuah stesen minyak di Lagenda Heights Sungai Petani kerana mengisi diesel di 4 stesen dipercayai untuk tujuan penyeludupan. KPDN Kedah dalam kenyataan hari ini memaklumkan penahanan lelaki tempatan berusia 61 tahun itu hasil risikan KPDN Kedah dengan intipan selama 2 minggu. Katanya serbuan sekitar jam 11 pagi itu telah menemui satu tong IBC berkapasiti 1,000 liter yang penuh berisi cecair disyaki minyak diesel. Siasatan awal oleh pasukan serbuan terhadap OKT mendapati minyak dalam tong IBC tersebut dibeli di 4 buah stesen sekitar Sungai Petani. Kesemua barangan yang dijumpai semasa serbuan disita dan nilai rampasan keseluruhan berjumlah lebih RM38,000. Kes disiasat di bawah kesalahan Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 kurungan Akta 122 kerana memiliki barangan kawalan tanpa permit menyimpan dan daripada mana-mana orang. Seramai 535 warga kerja sektor penyiaran dan komunikasi menerima anugerah perkhidmatan cemerlang APC Zon Semenanjung tahun ini membabitkan 7 jabatan dan agensi di bawah Kementerian Komunikasi. Radio Televisyen Malaysia RTM merekodkan jumlah penerima tertinggi iaitu seramai 234 orang daripada keseluruhan 317 penerima APC agensi itu di seluruh negara. 6 kakitangan RTM Kedah antara penerima tersebut. Ketua Bahagian Rancangan KBR Sahidah Sabudin mengetuai penerima diikuti Basiroh Baharum atau DJ Bas serta Muhammad Firdaus Mokhtar atau DJ Pidot dari Bahagian Rancangan. Amri Ismail dan Sharifah Neti Rahayu, Syed Ismail serta Faridah Awang dari Bahagian Kejuruteraan. Secara keseluruhan seramai 687 warga kerja kementerian, jabatan dan agensi menerima APC dengan 535 daripadanya membabitkan penerima Zon Semenanjung. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil hadir menyampaikan anugerah kepada semua penerima. Dalam ucapannya, beliau berharap semua penerima APC terus menjadi pembakar semangat serta contoh teladan kepada rakan sekerja yang lain. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. PLAS Malaysia Berhad, PLAS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula esok. Manakala aliran trafik di lebuh raya Pantai Timur LPT2 pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. PLAS menerusi kenyataan memaklumkan peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Wesak dan Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Pengguna lebuh raya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung atau bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Orang ramai juga digalakkan merujuk dan mendapatkan jadual perjalanan digital MyPlus TTA di aplikasi Plus. Majlis Bandaraya Alostar Embas akan melaksanakan operasi pemutihan tanjakan haram Ops Rem di seluruh kawasan pentadbiran Embas bermula 1 Jun hingga 31 Oktober ini. Embas dalam kenyataan memaklumkan pembinaan tanjakan atau rem tanpa kebenaran pihak berkuasa tempatan adalah merupakan satu kesalahan di bawah Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974. Sehubungan itu, Embas menegaskan pemunya atau pemilik premis yang terlibat diminta hadir ke Jabatan Kawalan Bangunan RS8 Menara Embas bagi semakkan spesifikasi tanjakan yang dibenarkan dan permohonan permit. Tindakan penguatkuasaan akan dilaksanakan selepas tempoh pemutihan tamat. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrurazi Ismail. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Keberterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
2: Lani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
1: menerusi RTM Flip.
3: Tak kira pagi, petang atau malam,
4: di sini aku menanti.
1: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
5: Mana, mana lagi, mana lagi tun tapi tak macam ni.
1: Semuanya di Kedah FM.
6: Pengekalan budi madani diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turki hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Malaysia perlu berani terima inovasi bagi mengekalkan daya saing di peringkat global dengan berpandukan nilai, accountability, ketangkuman serta ihsan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlan Yusof berkata, teknologi yang dipandu integriti mampu menjadi antara kekuatan utama dalam memperkukuh daya tahan negara, kemakmuran bersama dan kesejahteraan sosial.
1: In addressing today's global challenges, the government continues to adopt a pragmatic balance and people-centric approach. Our focus remains clear, safeguarding essential supplies, protecting the rakyat from excessing a cost of living pressures, strengthening energy security and building long-term economic resilience through strategic collaboration between government, industry and society.
0: Dato' Sri Fadilah berkata demikian ketika berucap pada sidang kemuncak kepimpinan AI 2026 di Ibu Negara. Pengekalan bantuan budi madani diesel RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak berupaya mengurangkan tekanan aliran tunai. Pensyarah Jabatan Ekonomi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Dr. Muhammad Irawan Arifin berkata, pengekalan itu juga secara terlangsung membantu mengelakkan kenaikan harga barang yang terlalu cepat kepada pengguna. Tambah beliau, bantuan itu juga dijangka memberi sedikit kelegaan kepada rakyat yang bergantung kepada penggunaan bahan api berkenaan.
2: Tapi ia akan dapat membantu menahan kenaikan kos operasi sekaligus mengurangkan tekanan kos sara hidup. Jadi apabila penerima berdepan dengan kenaikan kos operasi, sedikit sebanyak mereka akan dapat menyerap kenaikan kos tersebut daripada memindahkan kesannya dalam bentuk kenaikan harga yang terpaksa ditanggung oleh pengguna. Sementara itu, bantuan interim tambahan sebanyak RM100 pula boleh dapat membantu dalam jangka masa pendek, khususnya untuk menampung sebahagian daripada kos bahan api.
0: Dr. Muhammad Irwan Arifin. Kesemua 29 aktivis Global Summit Flotilla 2.0 yang ditahan rejim Israel dilaporkan berada dalam keadaan stabil di Pelabuhan Ashdod. Perkara itu disahkan pasukan guaman Sumut Nusantara awal pagi tadi. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Dato' Sani Arabi Abu Alim Arabi berkata, bagaimanapun akses guaman terhadap aktivis masih disekat untuk bertemu.
3: Kalau tahun lepas mereka mengambil masa sekitar dalam 30 jam untuk dibenarkan masuk berjumpa dan mewakili, namun tahun ini saya kira tidak semudah yang disangka. Mereka juga dinafikan hak untuk bertemu, untuk mewakili secara seorang demi seorang. Saya tak boleh katakan sehat, saya tak boleh katakan dalam keadaan yang lain kerana tidak dapat jumpa.
0: Dato' Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Dalam perkembangan terkini, rakyat Malaysia yang dicelik rejim Zionis Israel dijangka dibawa pulang tidak lama lagi menerusi usaha diplomatik Malaysia dan Turki. Menteri Komunikasi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan Dato' Fahmi Fadil berkata, Kerajaan Turki sudah menghantar 3 pesawat ke Israel bagi membawa keluar semua individu yang ditahan termasuk rakyat Malaysia.
4: Pagi tadi saya telah dimaklumkan bahawa pihak Turki telah menghantar 3 kapal terbang ke Israel untuk membawa ke Turki semua individu yang telah diculik termasuk 29 orang rakyat Malaysia. Ini telah diusahakan bersama dalam hubungan diplomatik yang sangat baik antara Menteri Luar Malaysia dan Turki, antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Presiden Recep Tayyip Erdogan. Jadi insya-Allah our friends are coming home.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Komunikasi dan agensi di bawahnya. Dalam pada itu, Dato' Fahmi memaklumkan 535 warga kerja sektor penyiaran dan komunikasi menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Zon Semenanjung tahun ini. Ia membabitkan 7 jabatan dan agensi di bawah Kementerian Komunikasi. Radio Televisyen Malaysia RTM merekodkan jumlah penerima tertinggi iaitu seramai 234 orang daripada keseluruhan 317 penerima APC agensi itu di seluruh negara. Dalam ucapannya, beliau berharap semua penerima APC terus menjadi pembakar semangat serta contoh teladan kepada rakan sekerja lain. Berita seterusnya. Gangguan ekonomi susulan konflik bekalan tenaga global perlu ditangani segera dan tersusun bagi mengelakkan negara terjerumus dalam kancah krisis lebih parah. Bekas Kabinet Bank Negara Malaysia PNM Tan Sri Dr. Zeti Ahtar Aziz berkata, situasi ekonomi negara ketika ini lebih tepat disifatkan sebagai gangguan dan bukannya krisis, sambil menegaskan tabiat urus yang baik mampu membantu negara keluar daripada cabaran tersebut. Beliau turut menyuarakan keyakinan terhadap keupayaan Malaysia dalam mengharungi ketidaktentuan semasa menerusi perancangan yang lebih proaktif. Rang Undang-Undang RUU Warga Emas hampir dimuktamadkan, namun RUU berkenaan masih melalui proses perundingan sebelum diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, RUU tersebut memerlukan penelitian lanjut melibatkan pelbagai kementerian dan agensi bagi memastikan ia komprehensif serta berkesan apabila dilaksanakan kelak. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Nancy berkata, kerajaan turut meneliti cadangan pemberian subsidi dan sokongan kepada keluarga yang menjaga warga emas di rumah termasuk yang menggunakan khidmat pusat jagaan swasta. Menurut beliau, cadangan itu sedang diperhalusi bagi memastikan bantuan yang lebih bersasar dapat dilaksanakan. Projek penambahbaikan empangan Bukit Kuang dijangka memberi manfaat kepada tambahan 300 hektar kawasan sawah di Pasir Putih. Pengerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kada, Khalid Abdul Samad berkata, projek itu melibatkan kerja penyelenggaraan pintu air, pembersihan sungai dan kawalan tebing melalui pemasangan cerucuk besi sepanjang 320 meter di 5 kawasan bendang utama, sekaligus memberi manfaat kepada 50 pesawah. Beliau berkata projek yang dijangka siap pada November ini adalah langkah berimpak tinggi kerajaan madani bagi memperkukuh sistem pengairan dan saliran kawasan padi di bawah skim pengairan KADA. Lelaki yang dipercayai terlibat dalam kes mengurung dan meliwat seorang remaja berusia 14 tahun dalam kejadian di sebuah pangsapuri di Bukit Kemuning, Seksyen 32 akan dituduh dalam masa terdekat. Ketua Polis Selangor, Dato' Shazli Kahar berkata, arahan pertuduhan terhadap suspek berusia lingkungan 40-an itu telah diberikan oleh Pejabat Timbalan Pendakwa Raya. Suspek ditahan di sebuah bilik sewa sekitar Kuala Lumpur pada 16 Mei lepas. Suspek juga mempunyai rekod lampau iaitu merogol, merompak dan mengurung seorang wanita dengan disabitkan kesalahan pada 2008. Luar negara. Iran bersedia melaksanakan rundingan diplomatik untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Pada masa sama, Tehran juga bersedia untuk meneruskan tindakan ketenteraan jika diserang Israel dan sekutunya Amerika Syarikat. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, usaha diplomasi Iran akan terus dilaksanakan dengan penjelasan rapat bersama para komandan tentera. Beliau menyatakannya ketika berucap dalam majlis memperingati bekas Menteri Luar Iran yang terkorban, Kamal Qarazi dan Hossein Amir Abdullahian. Kenyataan Araghchi itu dibuat ketika Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memaklumkan rundingan dengan Iran kini berada pada peringkat akhir. Risiko penyebaran wabak Ebola di peringkat global masih rendah. Namun wabak yang melanda Kongo dan Uganda itu tetap diklasifikasikan sebagai kecemasan kesihatan awam yang membimbangkan. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom berkata, sebanyak 51 kes Ebola telah disahkan di Kongo dengan hampir 600 kes disyaki serta merekodkan 139 kematian. Bagi mengurangkan risiko penularan, WHO menegaskan kepentingan pemantauan, pengesanan kontak serta langkah pencegahan jangkitan. Kerjasama antara negara juga penting bagi mengelakkan wabak merebak ke negara lain. Sukan Badminton Malaysia Masters, pemain persoalan wanita utama negara Kayla Shana cipta kejutan dengan menewaskan pemain nombor 9 dunia Tomoka Miyazaki dari Jepun. Leshana menundukkan Miyazaki 21-15, 21-17 untuk mara ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengekalan budi madani diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turki hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: juru kera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
4: Awak. Lani lagu mana?
3: Semuanya di hujung jari.
4: Walaupun di mana.
3: Menerusi RTM Flip.
5: Sedar, santai, tempoh. Inilah Kedah FM.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Lutai Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: ini mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Kena FM 97 perbualan lima pilihan terbaik di utara kita kongsikan pandangan waktu solat dan fardu maghrib bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Setar, Kubang Palsu, Pokok Senang waktu maghrib tepat pukul 7.29 minit malam. Pendang, Kuala Muda, Yan, Padang Teraksi waktu maghrib 7.28 minit malam. Seluruh daerah Bani waktu maghrib 7.26 minit malam. Kuning, Bandar Baru waktu maghrib 7.27 minit malam. Seluruh Belalang, Kawi waktu maghrib 7.32 minit malam. Dan juga Puncak, Gunung Jerai waktu solat dan fardu maghrib tepat pukul 7.32 minit malam. Teruskan kita di Kedah FM 97.5 terbaik di utara.

0: Kedai FM 97 perpuluhan 5 pilihan terbaik di utara. Baiklah, terima kasih untuk anda semua yang mendengar Kedai FM. Sebentar saja lagi kepada muslimin dan muslimat, tepat pukul 8.44 minit malam, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Kami di Kedai FM mengucapkan selamat menandakan solat fardu isyak kepada muslimin dan juga muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la

0: GSF 2.0, 29 aktivis Malaysia dibebaskan. Perdagangan Malaysia catat rekod bersejarah lepasi RM1 trilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Kesemua 29 aktivis Malaysia daripada Misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 yang ditahan rejim Israel dilaporkan telah dibebaskan. Demikian menurut Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi.
1: Laporan terkini dari adalah bahawa 428 aktivis flotilla kini sedang dipindahkan menaiki bas menuju lapangan terbang Ramon dan dijangka sampai ke Istanbul menggunakan 3 penerbangan kerajaan khas kerajaan Turki. Ketiga-tiga penerbangan khas Turkish Airlines tersebut dijangka berlepas dari tanah haram Israel sekitar jam 8 malam waktu Malaysia dan penerbangan ini dijangka tiba pada jam 10 malam waktu Malaysia. Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turki, Istanbul untuk laporan dan makluman bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk.
0: Jelas Datuk Sani Arabi, pembebasan itu susulan tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara. Jumlah perdagangan Malaysia melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada RM1.127 trilion bagi tempoh Januari hingga April tahun ini sekaligus mencipta sejarah baharu. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, matrik prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Demikian menurut Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Malaysia menduduki tangga ke-7 negara paling dipercayai daripada 28 pasaran global menerusi laporan Edelman Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
3: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Tambah Profesor Datuk Dr. Siva Murugan, cabaran utama Malaysia ialah kecenderungan kepercayaan yang masih tertumpu dalam kelompok tertentu berasaskan etnik, agama dan ideologi. Ringgit ditutup tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat disokong asas domestik Malaysia yang memberangsangkan. Pada pukul 6 petang tadi, ringgit meningkat kepada 3.9595 berbanding dolar daripada 3.9675 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit dijangka berada pada kedudukan lebih baik memandangkan negara terus merekodkan lebihan akaun semasa. Malaysia dan China terus memperkukuh kerjasama maritim menerusi pemeteraian beberapa memorandum persefahaman antara pelabuhan kedua-dua negara pada persidangan tahunan China-Malaysia Port Alliance di Nanning, China hari ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kerjasama itu sekaligus membuka peluang baru perdagangan dan mengukuhkan daya tahan rantaian bekalan serantau. Berita seterusnya, pasukan rombongan perubatan haji kini berada pada tahap kesiapsiagaan tinggi bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar sepanjang musim haji. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Abrash Al-Janariah dan bersama saya ketika ini Ketua Pakar Rombongan Perubatan iaitu Dr. Taufik. Dan Dr. mungkin boleh terangkan sedikit tips penjagaan kesihatan sebelum hari wukuf ini.
5: Saya selalu nasihatkan rehat mesti cukup. Kekalkan hidrasi dan juga jangan lupa ambil ubat yang perlu diambil. Fokus diorang datang ke sini memang untuk Arafah, memang untuk berwukuf. Jadi seboleh-bolehnya buang perkara lain dulu. Kita berusaha ke arah untuk boleh berwukuf nanti.
4: Mungkin ada sedikit harapan doktor sendiri sebenarnya kita nak ke Arafah perjalanan itu lancar.
5: Ya. Kami sebagai petugas perubatan memang kami sentiasa berharap kami akan sedaya upaya cuba untuk membolehkan semua jemaah mendapat istitoah dari aspek kesihatan. Itu adalah tanggungjawab kami.
4: Saya kira itu sahaja perkongsian yang saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasar puri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
0: Luar negara, polis Thailand menahan 11 lagi suspek dalam siasatan terhadap rangkaian penipuan siber dikaitkan dengan seorang lelaki warga China. Suspek utama Song Ming Chen sebelum ini ditahan di Pattaya selepas polis menemukan senjata termasuk rifle dan bahan letupan di kediamannya. Polis percaya rangkaian itu berpangkalan di Kemboja dan terlibat dalam penipuan siber membabitkan kerugian lebih $25 juta. Pakistan meningkatkan usaha diplomatik bagi mempercepat rundingan damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran. Dalam masa sama, Presiden Donald Trump memberi bayangan masih bersedia menunggu maklum balas Iran namun tidak menolak kemungkinan melancarkan semula serangan terhadap negara itu. Iran turut memberi amaran perang serantau boleh tercetus jika serangan baharu berlaku. Iran mendakwa kawasan kawalannya di Selat Hormuz meliputi sebahagian perairan Emiriah Arab Bersatu UAE. Tehran turut menetapkan semua kapal yang melalui laluan strategi itu perlu mendapatkan kebenaran pihak berkuasa Iran. Langkah itu dibidas penasihat Presiden UAE Anwar Gargash yang menyifatkan cubaan Iran mengawal Selat Hormuz sebagai angan-angan semata-mata. Ketegangan antara kedua-dua negara meningkat sejak perang Iran dengan Israel Amerika Syarikat tercetus Februari lalu. Sidang kemuncak India-Afrika yang dijadual berlangsung di New Delhi minggu depan ditangguhkan susulan penularan wabak Ebola di Kongo. Kementerian Luar India memaklumkan keputusan itu dipersetujui bersama Kesatuan Afrika berikutan situasi kesihatan awam yang semakin membimbangkan di benua tersebut. Wabak terbaru Ebola di Kongo setakat ini meragut 139 nyawa. 5 penyelam warga Itali yang maut dalam insiden menyelam di Maldives dipercayai tersalah memasuki laluan keluar di dalam sebuah gua bawah air. Syarikat Penyelamat dan Europe memaklumkan mayat mangsa ditemukan di laluan buntu kira-kira 50 meter di bawah laut. Mangsa dipercayai kehabisan bekalan udara selepas gagal menemui laluan keluar sebenar. Pihak berkuasa Maldives kini menjalankan siasatan punca kejadian tersebut. Akhir sekali, sukan badminton kejohanan Masters Malaysia 2026, 3 beregu lelaki negara mara ke suku akhir. Pilihan utama Aaron Chow Sohuyik mudah menewaskan pasangan Perancis Julian Mayo William Vilger 21-12, 21-10 dalam aksi pusingan kedua di Bukit Jalil. Turut mara ialah pasangan pilihan ketiga Gosefe Nur Isudin Rumsani dan pilihan kelima Wan Arifan Junaidi Yap Roy King. Dalam acara beregu campuran Centang G Tau Iwe muncul wakil tunggal negara mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Indonesia Amri Shahnawi, Nita Violina Maruah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. DSF 2.0, 29 aktivis Malaysia dibebaskan. Perdagangan Malaysia catat rekod bersejarah lepasi RM1 trilion. Sekian berita yang disenting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China, dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330-200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program Perjanjian Kerjasama Konservasi Antarabangsa Panda Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had dalam tempoh 10 tahun. Feng Yi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di zoo negara.

0: Eleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, cari laku di neraka andai.
0: Burani, setiap Khamis di Radio Malaysia

0: seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, cari laku di neraka andai.
0: Durrani, setiap Khamis di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, carilah ku di neraka andai.
0: Durrani, setiap Khamis di Radio Malaysia, Kedah FM.

Jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skamer seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa scam.

0: Seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, carilah ku di neraka andai.
0: Durrani, setiap Khamis di Radio Malaysia

0: Tuhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Luta Kedah.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Hari Aynas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 80.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam 'ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Active. 6:10. Hashtag Rancang Perbisa.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama kami di Kedah FM. Dan pagi ini bersama dengan Sezure Nova, ketemankan anda antara lagu-lagu menarik kami nanti anda semua selepas ini. Dan juga saya nak kongsikan untuk anda, telah masuk waktu surat fardu subuh bagi kawasan Kota Setau, Kuang Pasu dan juga Pokok Sena, dan juga kawasan-kawasan yang semua waktu sebentar tadi. Baik, kepada semua dengar Radio Malaysia Kedah FM, ada lagu-lagu menarik menanti anda semua. Terus kekal bersama Sezure Nova, semuanya dalam Aktif 6:10. Hashtag Rancak Berbisa Kedah FM.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
2: Lorak Kedah kita.

kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Tauji Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

0: ke semua 29 aktivis Malaysia bersama 428 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 selamat tiba di Istanbul kira-kira pukul 5.45 petang waktu tempatan. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Summit Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, semua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat susulan tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara kepada rejim Israel.
1: Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turkiye, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.
0: Jelas beliau, aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turki. Dato' Dr. Sani Arabi dalam berita itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rejim Zionis.
2: Hari ini saya boleh rumuskan 2026, kita patut untuk definasikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya. Dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini. Dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka begitu memberi kesan kepada rejim ini.
0: Sementara itu, Dato' Dr. Sani Arabi turut mengesahkan terdapat ugutan dilakukan terhadap aktivis GSF Malaysia Muhammad Haris Azrami atau Harox, dipercayai dilakukan oleh pihak yang mempunyai kaitan dengan proksi rejim Israel melalui platform media sosial.
1: Dan kita telah terus memaklumkan perkara ini kepada pihak kerajaan kerana keselamatan bukan saja beliau di sana tetapi keselamatan ibunya di sini. Dan saya telah diberi jaminan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kita akan minta pihak Turki memantau kerana Turki ini dia ada intelijen dan dia ada hubungan diplomatik.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media khas perkembangan GSF 2.0 di Sepang. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Luar Itali Antonio Tajani meminta Kesatuan Eropah untuk mengenakan sekatan terhadap Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir berhubung layanan terhadap aktivis GSF. Tajani menerusi platform X berkata, beliau secara rasmi meminta Ketua Dasar Luar EU Kaja Kallas supaya memasukkan cadangan sekatan terhadap Ben-Gvir dalam agenda mesyuarat Menteri Luar EU akan datang. Permintaan itu dibuat susulan tindakan yang tidak boleh diterima terhadap flotila itu serta dakwaan layanan berbentuk gangguan dan penghinaan yang melanggar hak asasi manusia paling asas. MCMC mengeluarkan tuntutan statutori terhadap TikTok susulan kegagalan platform itu menurunkan kandungan jelek melampau dan menghina institusi diraja. Tindakan itu diambil selepas tular kandungan daripada satu akaun palsu yang dikaitkan dengan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kandungan berkenaan mengandungi kenyataan palsu, berunsur ancaman serta video dan imej yang dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI. Tegas MCMC, perbuatan tersebut bukan sahaja melanggar Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, malah turut melanggar undang-undang jenayah lain di Malaysia. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamed Nasir berkata, pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
3: sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Jelas beliau, penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Dalam hal itu, Akmal Nasrullah juga berkata krisis global semasa dilihat sebagai pemangkin untuk memperkukuh struktur ekonomi negara dan meningkatkan daya tahan menghadapi tekanan ekonomi dunia. Menurut beliau, situasi ketika ini berbeza dengan pandemik COVID-19 kerana krisis semasa berpunca daripada tekanan bekalan minyak sebelum merebak ke sektor lain. Katanya, tumpuan kini bukan lagi sekadar pemberian insentif, sebaliknya memperkukuh ekonomi negara melalui sektor bernilai tinggi termasuk semikonduktor dan teknologi canggih. Berita seterusnya. 7 inisiatif pembiayaan dan bantuan kewangan diperkenal bagi membantu industri tempatan, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam menepani krisis berkelanjutan global. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Sim Zee Sin berkata, inisiatif itu merangkumi pakej sokongan pembiayaan, perlindungan ekspor serta bantuan kecemasan bagi mengurangkan tekanan aliran tunai dan memastikan kelangsungan operasi syarikat tidak terjejas. Jumlah perdagangan Malaysia mencipta sejarah baharu apabila melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada 609.31 bilion ringgit, manakala import meningkat 11.1% kepada 517.40 bilion ringgit, sekaligus mencatatkan nilai tertinggi yang pernah direkodkan sepanjang tempoh berkenaan. Lonjakan prestasi perdagangan Malaysia itu membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan semakin berdaya saing di peringkat global. Menurut pensyarah kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi, prestasi itu mengukuhkan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan teknologi dunia.
4: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Luar negara, 20 kru kapal warga Iran yang berada di dalam sebuah kapal yang dirampas oleh Amerika Syarikat di perairan berhampiran Singapura pulang ke tanah air selepas usaha diplomatik membawa kepada pembebasan mereka. Duta Iran ke Pakistan Reza Amri Mokadam mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Pakistan dalam usaha membantu membebaskan kru kapal terbabit. Kesemua kru kapal dipindahkan dari Singapura ke Islamabad hasil usaha diplomatik sebelum kembali ke Iran beberapa jam kemudian. Dalam pada itu, Iran sekali lagi menegaskan stok uranium diperkaya miliknya tidak akan dihantar keluar negara. Dua sumber kanan Iran berkata arahan itu dikeluarkan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Mujtaba Khamenei, yang mahu uranium diperkaya itu kekal di dalam negara. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw, Malaysia muncul juara kumpulan B acara berpasukan selepas mencatat kemenangan bergaya 3-0 ke atas Myanmar pada aksi terakhir kumpulan di Stadium Titiwangsa. Malaysia dijadual berdepan Jepun pada aksi suku akhir hari ini dalam usaha meneruskan kemaraan memburu gelaran juara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 29 aktivis GSF dijangka tiba ke tanah air Ahad ini. Pendekatan lebih adil tentukan subsidi diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dan sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi.
0: Pecah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia.

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sidang pendengar setia Radio Malaysia Kedah FM yang dimuliakan sekalian. Alhamdulillah sihat semua tuan-tuan. Alhamdulillah sihat. Sebut tentang sihat ni tuan-tuan, adakah bila kita bebas daripada penyakit, tak ada demam, tak ada influenza, kita sihat? Tak juga, sebab kalau ikut

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya Muhammad Zulkifli bin Haji Cheros, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Seorang peniaga maut manakala tiga lagi cedera membabitkan kejadian letupan tong gas untuk mengisi belon kanak-kanak di sebuah tempat ekspo di dataran Jam Besar berhampiran sebuah pusat membeli belah di Sungai Petani malam tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Asisten Komisioner Han Yan Ramlan berkata, mangsa yang maut dikenali sebagai